دن وستقرار کو دفہر نظر ہنگا بلاش ایرن درو نکمت وگموا حالگا تباگ نظر امبری تباگ گاتن انہوٹے.

0: மீஹும் உஃபத்தவா தியபா மீஹுன்னங் இவுமாய் ஃபெனுமாய் ஹித்த லெவ்வி ரஸ்கலாங்கே தியபா மீஹும் ஷுகுர் குரணி வரவ்விஸ் மதுன்னு
1: قُلْ هُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ
0: كَلَيْكْ فَانُ وِدَالُ وَاشِ اِكَلَانْگِي تِيَبَامِيْهُمْ بِمُغَا اُفِدِّ وِرَسْكَلَانْگِي عَدِي قِيَامَ الدُّوَهُمْ تِيَبَامِيْهُمْ اِكُّرَ وَاهُشِ اِكَلَانْگِ حَضْرَتَشِ
1: وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ
0: اورم بُنَتے تِيَبَا مِيْهُنِّي تِدُبُنَا بَيَوْكَمْكَ وَانَمَا تِيَبُنَا عَزَابْكَ وَعْدُ أَنَّانِي كُنْغِرَكُمْ هِيَّ

جسمانی گوتون کودین تربیت کرومه کی کودین تربیت کرومگه مسئولیت افول لوا امها فرات تکوگه کندوگا اسلام دین علو وافا وا ورم مهمو مسئولیت جسمانی گوتون کودین تربیت کرومگه بینومه کی اکودین رکاتری کما اکو فریهما دلهو کمگه متیگا بڑکرومه